0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis, jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugtis šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dviniai, nors norėtumėte vakare pailsėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kitos asmens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpesčių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas. Vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas. Šiandien elkitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti sudėtingų klausimų sprendimo. Kovoti už savo taip pat šeimos interesus. Nesikuklinkite bendraudami su aukštais ar įtakingais asmenimis. Šaulys. Palanku tvarkyti skubius dalykinius reikalus. Tinka pasirašyti svarbius dokumentus. Tvirtinti naują darbo sutartį. Tik nesivelkite į ginčius. Nors išgirsta kritika bus nemaloni ir ne visai teisinga. Ožiaragis. Nušvitimo gerų naujienų naudingų permainų metas. Šiandien tampa aiškus painus paslaptingi dalykai. Pavyksta atskirti pelus nuo grūdų. Tai gera diena aktyviai dalykiniai veiklai. Pradėti naujus darbus. Tinka priimti svarbius sprendimus. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį. Prisiminkite patirtas pamokas. Naržuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai. Mat protą temdys aistra ir romantiška nuotaika.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 8 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis. Jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugti šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dvyniai. Nors norėtumėte vakare pailsėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kitos mens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpesčių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas. Vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas. Šiandien elgitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti sudėtingų klausimų sprendimo. Kovoti už savo taip pat šeimos interesus. Nesikuklinkite bendraudami su aukštais ar įtakingais asmenimis. Šaulys. Palanku tvarkyti skubius dalykinius reikalus. Tinka pasirašyti svarbius dokumentus. Tvirtinti naują darbo sutartį. Tik nesivelkite į ginčius. Nors išgirsta kritika bus nemaloni ir ne visai teisinga. Ožiaragis. Nušvitimo gerų naujienų naudingų permainų metas. Šiandien tampa aiškus painus paslaptingi dalykai. Pavyksta atskirti pelus nuo grūdų. Tai gera diena aktyviai dalykiniai veiklai. Pradėti naujus darbus. Tinka priimti svarbius sprendimus. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį. Prisiminkite patirtas pamokas. Naržuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai. Mat protą temdys aistra ir romantiška nuotaika.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vieninčiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerė tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Paknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje. Iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis. Jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugtis šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dviniai. Nors norėtumėte vakare pailsėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kitos asmens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpesčių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas. Vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas. Šiandien elkitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti sudėtingų klausimų sprendimo, kovoti už savo taip pat šeimos interesus. Nesikuklinkite bendraudami su aukštais ar įtakingais asmenimis. Šaulys. Palanku tvarkyti skubius dalykinius reikalus. Tinka pasirašyti svarbius dokumentus, tvirtinti naują darbo sutartį. Tik nesivelkite į ginčius, nors išgirsta kritika bus nemaloni ir ne visai teisinga. Ožiaragis. Nušvitimo gerų naujienų naudingų permainų metas. Šiandien tampa aiškus painus paslaptingi dalykai. Pavyksta atskirti pelus nuo grūdų. Tai gera diena aktyviai dalykiniai veiklai. Pradėti naujus darbus. Tinka priimti svarbius sprendimus. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį. Prisiminkite patirtas pamokas. Naržuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai. Mat pro temdys aistra ir romantiška nuotaika.
2: Reklama.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinę paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vieninčiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerė tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Paknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje. Iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas specstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis. Jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugtis šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dviniai. Nors norėtumėte vakare palisėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kito asmens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpešių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas. Vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas. Šiandien elkitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti sudėtingų klausimų sprendimo. Kovoti už savo taip pat šeimos interesus. Nesikuklinkite bendraudami su aukštais ar įtakingais asmenimis. Šaulys. Palanku tvarkyti skubius dalykinius reikalus. Tinka pasirašyti svarbius dokumentus. Tvirtinti naują darbo sutartį. Tik nesivelkite į ginčius. Nors išgirsta kritika bus nemaloni ir ne visai teisinga. Ožiaragis. Nušvitimo gerų naujienų naudingų permainų metas. Šiandien tampa aiškus painus paslaptingi dalykai. Pavyksta atskirti pelus nuo grūdų. Tai gera diena aktyviai dalykinei veiklai. Pradėti naujus darbus. Tinka priimti svarbius sprendimus. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį. Prisiminkite patirtas pamokas. Naržuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai. Mat proto temdys aistra ir romantiška nuotaika.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vienijančiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerija tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Paknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

XXL FM. Щас, давайте, не скроем. Щас, давайте,

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis, jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugti šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dviniai, nors norėtumėte vakare palisėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kitos mens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpešių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas.

vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas. Šiandien elkitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti sudėtingų klausimų sprendimo. Kovoti už savo taip pat šeimos interesus. Nesikuklinkite bendraudami su aukštais ar įtakingais asmenimis. Šaulys. Palanku tvarkyti skubius dalykinius reikalus. Tinka pasirašyti svarbius dokumentus. Tvirtinti naują darbo sutartį. Tik nesivelkite į ginčius. Nors išgirsta kritika bus nemaloni ir ne visai teisinga. Ožiaragis. Nušvitimo gerų naujienų naudingų permainų metas. Šiandien tampa aiškus painus paslaptingi dalykai. Pavyksta atskirti pelus nuo grūdų. Tai gera diena aktyviai dalykinei veiklai. Pradėti naujus darbus. Tinka priimti svarbius sprendimus. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį. Prisiminkite patirtas pamokas. Naržuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai. Mat protą temdys aistra ir romantiška nuotaika.

0: reklama.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Pastarėjai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7-ąją. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekia 48,91% tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, bei jį sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, poreikio gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės Sąjungos žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybę nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą. 2 milijonai realų verti vos $1.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stenionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28-ąją Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais. Rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai veikė paskutinį Čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Birševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA Čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrą iškovotų medalių skaičių žymė ketvirtąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutinėme etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys naują šokių ant ledo porą. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Ar pastebėjote, kad kai renkatės kokio dydžio kavos puodelį pirksite, dažniausiai pasirenkate didžiausią. Kai galite rinktis mažą, vidutinį ar didžiausią, dažniau pasirenkate didžiausią, kuris yra ir brangiausias. Prekybininkai kudrus. Vidutinio dydžio puodelis dažniausiai kainuoja beveik tiek pat, kiek ir didelis. Tad jums atrodo, kad jį pirkti apsimoka labiausiai. Tai vadinama masalo efektu.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. 2020 septintųjų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus. Pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7-ąją. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91%, tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvolio elgesį, bei jį sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, o reikia gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės Sąjungos žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybių nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišką manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinės žemumas. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos $1.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo 40 kartų. Pirkėjai graibsto ir išorines baterijas, turistinės dujinės viryklės, prožektorius. Anot pardavėjų, toks didžiulis šuolis buvo tik 2022-aisiais. Rusijai pradėjus plataus masto puolimą prieš Ukrainą. Tada gyventojai pirko generatorius tiek savo, tiek aktyviai juos aukojo. Ieškant būdų mažinti audrų padarinius elektros tinklui, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad visų šalies elektros oro linijų kabeliavimas vartotojams būtų pernelyg brangus. Anot jo, rinkos reguliuotojas siūlo didinti investicijas į kaupimo įrenginius. Apie poreikį spartinti kabeliavimo tempus kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Pasakė, jeigu būtų buvęs sukabeliuota 6000 km tinklo, praūžusi audra būtų galėjusi elektros tiekimą nutraukti iki 10 tūkstančių klientų. Energijos skirstymo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma supaprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusį maistą iki 60, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatoriai išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1-osios elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą, reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatorius nuomos ar įsigijimo, ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Didžiausia Lietuvoje krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka Group dalį transporto operacijų perkelė į Rygą Latvijoje ir Oradėją Rumunijoje. Ten steigia vietos įmonės. Taip pat bendrovė aiškina pritaikanti savo Europos veiklos modelį prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo. Latvijoje jau įregistruota beveik 100 vilkikų, o Rumunijoje ruošiamasi įregistruoti vilkikus ir įdarbinti pirmuosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų daugiau kaip 5000 klientų visoje Europoje. Vien Lenkijoje, kur grupė įžengė besiruošdama naujiems ES mobilumo paketo reikalavimams, ji turi apie 3000 sunkvežimių. Vairuotojų prieinamumas išlieka vienas didžiausių iššūkių visos Europos kelių transportui. Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis 2025-aisiais žemynė trūko apie 502 tūkstančių sunkvežimių vairuotojų arba apie 13% sektorių reikalingos darbo jėgos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stanionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28-ąją Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais. Rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai veikė paskutinį Čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Birševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA Čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrą iškovotų medalių skaičių žymė ketvirtąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutiniame etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys naują šokio ant ledo porą. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
0: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prie kavos puodelio.
1: Net jei elektroninę cigaretę užsirūkite pirmą kartą, jūsų kraujotakai tai padaro tam tikrą įtaką. Pavyzdžiui, sutrikdo kraujotaką šlaunies arterijoje, po kurio laiko kraujotaka atsistato. Tačiau jei žmogus nuolat rūko elektroninės cigaretės, organizmas nespėja atsistatyti, o su laiku tai gali turėti negrįžtamų pasekmių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. 2020 septintųjų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Pastarėjai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91%, tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvolio elgesį, bei jį sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, poreikio gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės Sąjungos žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybę nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos $1.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo 40 kartų. Pirkėjai graibsto ir išorines baterijas, turistinės dujinės viryklės, prožektorius. Anot pardavėjų, toks didžiulis šuolis buvo tik 2022-aisiais. Rusijai pradėjus plataus masto puolimą prieš Ukrainą. Tada gyventojai pirko generatorius tiek savo, tiek aktyviai juos aukojo. Ieškant būdų mažinti audrų padarinius elektros tinklui, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad visų šalies elektros oro linijų kabeliavimas vartotojams būtų pernelyg brangus. Anot jo, rinkos reguliuotojas siūlo didinti investicijas į kaupimo įrenginius. Apie poreikį spartinti kabeliavimo tempus kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Pasakė, jeigu būtų buvęs sukabeliuota 6000 km tinklo, praūžusi audra būtų galėjusi elektros tiekimą nutraukti iki 10000 klientų. Energijos skirstymo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma supaprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusį maistą iki 60, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kurio generatoriai išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1-osios elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatorius nuomos ar įsigijimo, ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Didžiausia Lietuvoje krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka Group dalį transporto operacijų perkelė į Rygą Latvijoje ir Oradėją Rumunijoje, ten steigė vietos įmonės. Taip bendrovė aiškina pritaikantį savo Europos veiklos modelį prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo. Latvijoje jau įregistruota beveik 100 vilkikų, o Rumunijoje ruošiamasi įregistruoti vilkikus ir įdarbinti pirmuosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų daugiau kaip 5000 klientų visoje Europoje. Vien Lenkijoje, kur grupė įžengė besiruošdama naujiems ES mobilumo paketo reikalavimams, ji turi apie 3000 sunkvežimių. Vairuotojų prieinamumas išlieka vienas didžiausių iššūkių visos Europos kelių transportui. Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis 2025-aisiais žemynė trūko apie 502 tūkstančių sunkvežimių vairuotojų arba apie 13% sektorių reikalingos darbo jėgos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šylant klimatui šiaurės pusrutulio šalių laukia ne tik intensyvesni, bet ir ilgesni karščio periodai, rodo atitinkamas tyrimas. Ateityje ilgiau truks ir didelės sausros, bei smarkaus lietaus periodai vasarą. Tyrimą atliko Vokietijos Humboldto universitetas ir Berlyno klimato analizės institutas. Temperatūrai pakilus vidutiniškai 2 laipsniais Celsijaus, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu, ekstremalios orų sąlygos užsitęstų. Tai ypač pajustų dalis Šiaurės Amerikos, Centrinė Europa ir Šiaurės Azija. Tokie ekstremalūs orai gali turėti pragaištingų padarinių sveikatai, žemės ūkiui, biodiversiškumui ir net ekonomikos augimui.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenksčio dešimtokai tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias vienuoliktokais tapti norintys dešimtokai pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turi įsigalioti 2026 rugsėjo pirmąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį įsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos. Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries, po kelių dienų smūgį jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovos srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Kotovske, Tambovos srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Wildberries. Per didelę ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė ir okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
3: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo 40 kartų. Pirkėjai graibsto ir išorines baterijas, turistinės dujinės viryklės, prožektorius. Anot pardavėjų, toks didžiulis šuolis buvo tik 2022-aisiais. Rusijai pradėjus plataus masto puolimą prieš Ukrainą. Tada gyventojai pirko generatorius tiek savo, tiek aktyviai juos aukojo. Ieškant būdų mažinti audrų padarinius elektros tinklui, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad visų šalies elektros oro linijų kabeliavimas vartotojams būtų pernelyg brangus. Anot jo, rinkos reguliuotojas siūlo didinti investicijas į kaupimo įrenginius. Apie poreikį spartinti kabeliavimo tempus kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, jeigu būtų buvęs sukabeliuota 6000 km tinklo, praūžusi audra būtų galėjusi elektros tiekimą nutraukti iki 10000 klientų. Energijos skirstymo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacija už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų. Už sugedusį maistą iki 60, už generatorius įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kurio generatorių išlaidas iki 90 eurų už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo pirmosios elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą, reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatorius nuomos ar įsigijimo, ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Didžiausia Lietuvoje krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka Group dalį transporto operacijų perkelė į Rygą Latvijoje ir Oradėją Rumunijoje. Ten steigė vietos įmonės. Taip pat bendrovė aiškina pritaikanti savo Europos veiklos modelį prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo. Latvijoje jau įregistruota beveik 100 vilkikų, o Rumunijoje ruošiamasi įregistruoti vilkikus ir įdarbinti pirmuosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų daugiau kaip 5000 klientų visoje Europoje. Vien Lenkijoje, kur grupė įžengė besiruošdama naujiems ES mobilumo paketo reikalavimams, ji turi apie 3000 sunkvežimių. Vairuotojų prieinamumas išlieka vienas didžiausių iššūkių visos Europos kelių transportai. Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis 2025-aisiais žemynė trūko apie 502 tūkstančių sunkvežimių vairuotojų arba apie 13% sektorių reikalingos darbo jėgos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Thank you.
1: Reklama. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stenionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28 Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais. Rugpjūčio 31 mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruojiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu, pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Birševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrą iškovotų medalių skaičių žymė ketvirtąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutinėme etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys nauja šokių ant ledo pora. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
0: Sporto naujienos.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Išeini.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: 40 metrų ilgio kopėčiomis esančiomis virš 700 metrų gylio tarpeklio Donorkokelio kalne aukštutinėje Austrijoje kopti išdrįstų ne kiekvienas, o ir iki jų dar reikia įveikti gana statų kalno šlaitą. Už titaniškas pastangas visai kopusi apdovanojami išskirtinio grožio Alpių vaizdu, kuriuo galima mėgautis esant 2 km aukštyje. Beje, leistis į apačią galima tuo pačiu keliu, kuriuo ir pakylama, tačiau yra ir mažiau sudėtingas takelis.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenksčio dešimtokai tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias vienuoliktokais tapti norintys dešimtokai pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turi įsigalioti 2026 rugsėjo pirmąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį įsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateitie šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos. Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Valberys, po kelių dienų smūgį jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Valberys logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Valberys. Per didelę ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė ir okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
5: Radijos stotis XXL FM.
6: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
5: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Prie kavos puodelio.
1: Katinas padėjo vienai Tailando gyventojui rasti vyro paslėptus pinigus. Moteris pasakojo, kad maža kartoninė dėžutė nukrito nuo spintos, kai ant jos užšoko jos augintinis. Paaiškėjo, kad viduje buvo ploštelis banknotų, kuriuos vyras buvo slapta pasidėjęs savo reikmėms. Sprendžiant iš pažirusių kupiūrų, vyras juodai dienai buvo pasidėjęs mažiausiai 2000 batų, tai yra apie 55 eurus.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenkščio dešimtokai tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris vienuoliktokai tapti norintis dešimtokai pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turi įsigalioti 2026 rugsėjo 1-ąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį įsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinio ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečių šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Valberis. Po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Valberis logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Valberis. Per didelę ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė ir okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozę.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: į vasarą. Tyrimą atliko Vokietijos Humboldto universitetas ir Berlyno klimato analizės institutas. Temperatūrai pakilus vidutiniškai 2 laipsniais Celsijaus, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu, ekstremalios orų sąlygos užsitestų. Tai ypač pajustų dalis Šiaurės Amerikos, Centrinė Europa ir Šiaurės Azija. Tokie ekstremalūs orai gali turėti pragaištingų padarinių sveikatai, žemės ūkiui, biodiversiškumui ir net ekonomikos augimui.
1: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą, atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimu, mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 656 92 671.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą ne...

0: Secretai. Ten gir pakonsultuoja ir kokybiškas medžiagas parenka ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą, atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kito nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimusi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę – 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimo mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšio su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą.

0: Vinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą, atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimusi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimu, mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšio su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
1: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: I change the world.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.